0: כן, חברים, נסכם בינתיים את מה ששמענו עד כה.
1: Да, мы пока что подведем итоги того, что мы прослушали до сих пор.

0: Как они скоро?
1: חברים, הערב הזה הוא ערב מיוחד מאוד. ערב שבו מצטרפות אלינו נקודות חדשות שבלב. ברוכים וברוכות הבאות. כן. אתם מתנה גדולה על כל אחד ואחת מהנשמות שלכם. אתם מתים למעשה את הקף עוד קצת ועוד קצת, ומקרבים אותנו בצעדי ענק אל ימות המשיח. חשיבות של כל אחד ואחת מכם בתיקון הכללי, בתיקון נשמת האדם הראשון, היא ייחודית, נשגבת ובלתי ניתנת להחלפה. אין שני לכם. תודה לאל על הזכות ותודה לאל עליכם.
2: שלום קהילת בן ברוך, ברוכים הבאים. נפתח בהכנה, שמחה מתוך חיבור. תדע לך שכנו, שהרי אין ישראל נגלים לא מתוך הצער ולא מתוך שעבוד ולא מתוך הטלטול ולא מתוך הטירוף ולא מתוך הדוחק ולא מתוך שאין להם מזונות, אלא מתוך 10 בני אדם שהם יושבים זה אצל זה, והיה כל אחד ואחד מהם קורא ושונה עם חברו וקולם נשמע. הגאולה מתחילה בחיבור בין החברים, כשהעשרה יושבים יחד, לומדים, מקשיבים ונכללים זה בזה. הם בונים ביניהם מקום משותף לגילוי הבורא. בתוך החיבור הזה נוצרת שמחה. שמחה על עצם הזכות להיות יחד בדרך. על האפשרות להתחבר למטרה אחת ולכוון את הלבבות לרצון משותף. השמחה אינה רק הרגשה אישית, אלא כוח שאנו מעבירים זה לזה. כל חבר מוסיף את השמחה שלו לכלי המשותף, וכך נוצרת בינינו רוח שמרוממת את חשיבות החיבור והמטרה. נגיע לשיעור מתוך שמחה על הזכות שניתנה לנו לשבת יחד, ללמוד יחד, ולבנות בינינו מקום שבו הבורא יכול להתגלות. שהשמחה תהיה בחיבור, והחיבור יהיה המקום לגילוי הבורא. חיים בני ברוך. יוסי. לאיג' 100.
1: יוסי, שומע אותנו?
3: כן, שלום, עכשיו נתנו לי את הכל, תודה. קטע המקור. שכינה אינה שורה, אלא במקום שלם, ולא במקום חסר, ולא במקום פגום, ולא במקום עצב, אלא במקום נכון, במקום שמחה. זוהר לעם ויחי מאמר ויחי יעקב. אני חוזר, שכינה אינה שורה, אלא במקום שלם, ולא במקום חסר, ולא במקום פגום, ולא במקום עצב, אלא במקום נכון, במקום שמחה. זוהר לעם ויחי, מאמר ויחי יעקב.
1: שאלה לסדנה פעילה, איך נעבוד יחד בשמחה? שוב, איך נעבוד יחד בשמחה?
4: האמת, אין לי מושג. כנראה שנעודד אחד את השני, שטוב לכל אחד להגיע לפה. ואם משהו לא הולך בשמחה, כנראה משהו לא בכיוון, וזה מקום להיעזר בחברים.
5: לחיים, לחיים. טוב, החיבור לשמחה בעיניי זה נובע מזה ש קודם כל שאנחנו נפגשים. בעצם הפגישה פה היא מחממת את הלב, לראות פה את כל החברים. זה פשוט, אתה מתחבר פה לבורא, אתה מתחבר לחברים, אתה מתחבר לאנרגיות, זה, זה, זה נותן כוחות. זה כבר מביא שמחה, המקום הזה של המפגש. ולזכור כל פעם שהאגו פה, לא לתת לו להשתלט עלינו ולהוריד אותו ולהיות בביטול ולהקשיב לכל החברים, ובאמת זה חלק מהדרך. לחיים.
0: אז באמת אני מאוד מאוד מתחבר למה שאמרת, באמת שאנחנו מגיעים לפה יש באמת שמחה כזאת, ואתה רואה את העיניים, אתה רואה את הנשמה, אתה רואה הכל. ככה חשבתי לעצמי, מה עוד באמת יש לנו, הרי נגיד זומים יומיים שהם לפעמים אתגר קצת, כי אתה בתוך דברים וזה, ויש כל מיני, וסתם לפעמים האגו כזה, מה יש לך דברים יותר טובים לעשות? אז איך פה מצליחים בשמחה, ולא כאילו כי צריך או משהו כזה? אז לזכור תמיד ולעשות איזה תזכורת עם החברים. יש אצלנו את איתן שתמיד אומר לנו בתחילת המפגש בזום, הוא אומר, חברים תזכרו, אתם שליחי אלוהים, תהיו גאים בזה, זה מעמד, וזה מחזק, יש בזה משהו כזה חזק מאוד ומשמח, ומרומם את החברים שנכנסים לפעמים גם. אני יכול על עצמי להגיד שאני נכנס לפעמים אולי קצת חוסר חשק, כאילו, אחרי זה אני מתחבר ואני, זה הדבר הכי נכון שעשיתי. חיים.
6: כן, זה בדיוק הנקודה. שמעתי ששמחה מגיעה עם מעשים טובים, מעשים נכונים. כשאתה עושה משהו שהוא נכון לך, אז השמחה היא מגיעה מעצמה. אז נהיה פה ביחד ונרגיש את השמחה, כי זה בטוח, אין מקום יותר נכון בשבילי להיות בו מפה עכשיו איתכם.
7: חיים, אני מרגיש שאתם מדברים מהפה שלי, באמת. כאילו אני גם כן הייתי בנדנדה היום, לבוא, לא לבוא, לבוא, לא לבוא. איך שאני נכנס, או אפילו לפני זה, אם אני רואה מישהו בחוץ, אני כבר שמח. וזה התשובה, כאילו, להגיע, אי אפשר אחרת. זאת אומרת, אני לא בן אדם של בתי קפה ודברים כאלה. אני מעדיף לבוא לפה, לשתות קפה איתכם.
8: כן, כמו שאומר הקטע, השכינה שורה במקום שלם, כל אחד מאיתנו חלק. להביא את עצמנו לשלם הזה, כל פעם להתקרב אליו, זה העבודה שלנו, שהיא לפעמים נגד הרצון העצמי שלנו, אבל כשאנחנו באים לפה, אנחנו מרגישים שנכללים בתוך השלם הזה.
1: סדנה שקטה, נבקש לשמח את הבורא. נבקש לשמח את הבורא.

שלום לקהילת הלומדים שלנו. היום יום חגיגי במיוחד מכמה וכמה סיבות. הסיבה הראשונה שלנו היא הגל החדש של חברים, בוגרי קורס היסודות שהגיעו אלינו גם כאן באולם, אפשר לראות אותם כאן. תרימו רגע יד כולם. כן. וגם אנחנו רואים אותם

0: בנתניה ובראשון לציון, תראו רגע על המסכים את נתניה, את ראשון לציון וחברים רבים וירטואליים נוספים, כן, שלום
1: בזום.
0: ובזום, איפה? רגע המסך זום, כן, בזום שם אנחנו רואים הרבה חברים בחדרים, תענוג לראות אתכם, אנחנו לאט לאט נכיר ונשתלב ונלמד ונחמם את הלבבות, כי לא סתם אנחנו נקראים קהילת הלומדים. אנחנו מצד אחד לומדים ונלמד כל יום, כל יום שני כאן במסגרת הזאת, ומעבר לכך אנחנו גם נקרב את הלבבות ונתחמם ונכיר אחד את השני. אנחנו החלטנו שמכיוון שאנחנו באמת קהילת לומדים, נעשה שינוי קטן במבנה של השיעור, ונארגן אותו כך שהשיעור יתחיל בשבע, יסתיים בשמונה ורבע. אז ההכנה כמובן בשש וחמישים, אורן אומר, שש וחמישים זה, הכנה זה ערך אצלנו, זה לא, זה בונוס, זה חלק משמעותי מאוד. הכנה בשש וחמישים, שיעור משבע עד שמונה ורבע, ואז תהיה לנו חצי שעה של התכנסויות. בנתניה יוכלו להתכנס, ובראשון לציון, ואולי גם באשקלון, אני לא יודע אם זה נסגר או לא עדיין, וכאן גם כן אנחנו נוכל להתכנס, ולשבת, אולי להביא קצת כיבוד, ולהכיר, ולהתחמם, ולעשות סדנאות, ולהבין ערכים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותם, ואנחנו חיים אותם. לפעמים אנחנו כל כך חיים אותם, שאנחנו שוכחים להסביר אותם. אז תשתדלו לפעמים לשאול אותנו ולעצור. הגיע אל כאן בחורה נחמדה שושי שאמרה לי לפני השיעור, תגיד, אפשר לשאול שאלות כאן? אז שושי, השיעור שלנו מבוסס על שאלת שאלות. אז אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע את השאלות ולענות ככל יכולתנו. ומעבר לזה גם יש לנו כאן את מנהל הקהילה שלנו איתי, ואת רוני שאחראית על כל הקשרים והזום והחיבורים, ואת סער ואת שלי ועוד הרבה הרבה חברים שעוזרים כאן ומסייעים ומנחים ומדריכים. לא יהיה מקום לשאלות אחרי שתבינו את מי אפשר לשאול. המון המון שאלות. אז זה דבר ראשון. מעבר לכך, מכיוון שאנחנו כל פעם מתחילים מחזור חדש של לימוד, היום אנחנו נתחיל מאמר מאוד מאוד משמעותי שנקרא מאמר מתן תורה. אנחנו נלמד אותו, נכיר אותו, נבין אותו, ננסה להתלבש ככה על בעל הסולם, ובכלל הזמן הזה של ימי שני זה זמן של לימודי בעל הסולם. אז ממש נעמיק ונכיר ונלמד את בעל הסולם, את הצורה שבה הוא שואל, איך הוא עונה, ובעיקר נשתדל להגיע למדרגה, למדרגה שממנה הוא כותב לנו. כי זאת מטרתנו. מטרתנו היא לא שיהיה לנו נחמד ונעים. הנחמד והנעים זה האמצעי, כדי שנוכל לעבור את כל הדרך שהוא מציע לנו, בעל הסולם, והרבש תלמידו, והרב לייטמן תלמידו, שהם כולם המורים שלנו, ללכת בעקבותיהם אל הדרך הרוחנית, להגיע בעודנו חיים בעולם הזה, להשגה רוחנית מלאה, לדבקות בבורא. לא פחות מזה. לשם כך אנחנו כאן, לשם כך כל החברים שנמצאים על המסכים נמצאים כאן, ועוד אלפים ועשרות אלפים של חברים שלומדים איתנו כל יום בכל רחבי העולם. זאת המטרה של כל אחד ואחד מהחברים, כאשר יש פה שיטה סדורה, אפשר לומר ממש מדעית, מדויקת, שנותנת המון המון ביטחון ברגע שמתחילים להתנסות בה, לבדוק אותה ולחוות אותה, דרך מאמרים, דרך עבודה בחברה, דרך הליכה בדרכם של המקובלים שמסבירים איך לעשות את הדברים האלה, עד שמגיעים אל מעלה הסולם, אל המדרגה הגבוהה ביותר בסולם. לשם כך אנחנו פה, ותודה לכם שבחרתם להצטרף אלינו. נקווה שהבחירה הזאת תהיה כל כך חזקה, שתגרום לכם לרצות לבוא לפה עוד ועוד כל יום.
2: אני רוצה להוסיף, תפילה לבורא, שיעזור לנו למצוא כל אחד את הנקודה הכי עמוקה בתוך הלב שלו, שרוצה להרגיש את האמת.

0: תדעו לכם, אתם מאוד חשובים, מאוד יקרים. ואנחנו רוצים שאתם תרגישו ש הגעתם אל עצמכם, אל המקום הכי פנימי בתוככם. זה מה שכל אחד ואחת מאיתנו פה מנסה לעשות, כי במקום הזה נמצא השורש שלנו. וגם אם עוד אתם לא מכירים את הכל, והכל כאילו חדש וככה במבוכה, כמו דייט רוחני ראשון, אבל הבורא יעזור לנו להגיע לחיבוק פנימי שיאפשר לכל אחד למצוא את המימוש העצמי שלו בטופ של הטופ. אז אני מאוד מבקש מהבורא לעזור לנו להיות בשבילכם סביבה טובה שתיתן לכל אחד להפריח את הנשמה שלו. נתחיל.
1: רגע, ומעבר לכך, יש לכם פה הרבה אחים ואחיות שיושבים כאן עכשיו, ועוד כאלה שאולי לא הגיעו היום, יגיעו בימים אחרים, שגם אותם אתם יכולים לשאול, הם ישתפו, הם, חלקם נמצאים פה 3 חודשים, חלקם 30 שנה, חלקם יותר, אפילו כמה שנים, אז אתם לא לבד. אתם בסביבה, אני מקווה, שבסביבה טובה. ואנחנו נתחיל עם מאמר מתן תורה, שהוא חלק משלושה קונטרסים שכתב בעל הסולם ב-1933. הוא הגיע לארץ ב-1933, כן. הוא הגיע לארץ ב-1921 וניסה לעשות כל מיני, למצוא כל מיני דרכים לפרסם את חוכמת הקבלה. וב-1933 הוא החליט לצאת עם משנה חברתית שמסבירה על תופעה, מכיוון שהוא רואה ממקומו כמקובל את הסיבות, את השורשים לכל דבר שקורה במציאות שלנו, הוא החליט שהוא רוצה להסביר לאנשים איך החברה מתנהלת, מה החולאים של החברה, ואיך אפשר לתקן את החברה הזאת כדי שהיא תגיע למדרגה הגבוהה ביותר שחברה אנושית אמורה להגיע אליה. ולכן הוא חיבר 3 קונטרסים, שהראשון שלהם נקרא מתן תורה, השני נקרא הערבות, והשלישי נקרא השלום. ואת 3 הקונטרסים האלה הוא פרסם, הוא התכוון לפרסם, כך הבנתי, כ-50 קונטרסים, אבל בשלב מסוים יהודים טובים פה הלשינו לבריטים, שאולי הוא עושה פה איזו מהפכה חברתית, והם עצרו אותו, והוא נאלץ קצת לשנות כיוון כתוצאה מכך. אבל הקונטרסים האלה, במיוחד מתן תורה שהוא הראשון, הם קונטרסים נצחיים, כי הוא מספר על טבע האדם, על השאלות שהאדם שואל, ואיך אפשר למצוא תשובות לשאלות האלה. כמובן שבעל הסולם כותב לחברה שהייתה אז בארץ, חברה שאולי הבינה יותר את השפה הדתית, ולכן הוא משתמש בכל מיני מושגים, אבל הוא גם דואג לפרש אותם בצורה מדעית, לא בצורה מסורתית כמו שנהוג לפרש, אלא הוא לוקח מושגים מעולם הדת, כמו למדנו מאמר שנקרא מהות הדת ומטרתה, מושגים כמו אמונה, עוד כל מיני מושגים, ומפרש אותם בהיבט שגם חילוני יסכים איתם, גם אם הוא לא מאמין בשום דבר שקיים מעבר לטבע. עד כדי כך הוא היה במדרגה כזאת שיכולה לפרש כל דבר בכל צורה. אז היום אנחנו נפתח במאמר הראשון, אנחנו נשמע את ההסבריו של הרב לייטמן למאמר, נעשה סדנאות, נשאל שאלות, את שומעת שושי? יש זמן לשאלות גם לתוך המאמר. אנחנו נוהגים תמיד להחזיק ספר ביד, הספר הזה נקרא כתבי בעל הסולם, אני מניח שלכולם כבר יש אותו, מאוד מומלץ, אנחנו אומרים גם לוותיקים, גם לצעירים, יותר בדרך, לקחת את הספר, להביא אותו כספר אישי שלכם, ולכתוב בסוך הספר, הערות, שאלות, ספקות, תובנות, גם בזמן שאנחנו רואים את השיעור של הרב לייטמן שמסביר, גם בכל הזמן של השיעור, פשוט לכתוב, לתאר בספר, זה מאוד מאוד טוב, כי אחר כך אפשר לחזור הביתה ולראות, להיזכר, כי עוברים כל מיני מצבים בזמן שיעור, לפעמים מצבים מאוד גבוהים, לפעמים כל מיני הרגשות, תובנות שבאות,

0: והן נעלמות. ברגע שכותבים את זה בספר, זה יכול להיות איזה רפרנס. יעזור לנו אחר כך לחזור אל תוך המאמר ממקום אחר לחלוטין. אם לא תביאו ספר או לא תוכלו, לא יודע, אולי אנשים באים מהעבודה או בצורה לא נוחה, יש לנו פה תמיד מלאי של ספרים, לקחת ספר מהמדף, לשבת ולצפות, לקרוא בספר יחד איתנו. אז אנחנו נתחיל עם הקליפ הראשון, קליפ מספר אחד, שבו נראה איך אדם יכול לשנות את המציאות. בבקשה.
1: אנחנו רואים מתוך ההיסטוריה שלנו, הוא כביכול, כביכול, כל הזמן משתדל להיטיב לחיים שלו, אבל לא יוצא לו כל כך. אבל כשהוא מגלה את הקשר שלו עם הכוח המפעיל את המציאות, בזה הוא מגלה יכולת לשנות את המציאות שלו. וזה החשוב. כשמגלה את הכוח הפועל, הוא מגלה כלל ואהבת רעך כמוך. זאת אומרת שנתנו לו בעולם הזה הזדמנות, אפשרות, יכולת לשנות את עצמו, לשנות את המציאות שלו, לשנות את הגורל שלו, על ידי שינוי היחס שלו לסביבה, מה שנמצא מחוץ לו. זה גם דומם, גם צומח, גם חי, גם מדבר, הכל יחד. העיקר כלפי המדבר. אבל זה לכולם יחד. בקיצור, זה שינוי החשיבות ממה שחשוב אני לעומת מחוץ לי, לזה שחשוב מה שמחוץ לי, לעומת אני. וכל זה כדי שבמידה הזאת שמה שמחוץ לו נעשה לו חשוב יותר ממה שהוא, במידת מה. במידה הזאת הוא מגלה שמחוץ לו נמצא אותו כוח המפעיל את המציאות, ושום דבר חוץ ממנו. שכל מה שנראה לאדם שיש מחוץ לו עולם, דומם, צומח, חי, מדבר, עם כל מיני המאורעות והבחנות רבות, כל זה, זאת אשליה. חוץ מאדם יש רק בורא. אלא הבורא מתגלה לו כזולת. כדי שאדם יוכל להגיע באמת ליחס של השפעה ואהבה האמיתית, ולא לטובת עצמו. ובמידה שאדם עושה זאת, הוא מגלה את הבורא שנמצא מחוץ לו ומתייחד עמו כיוצא בעצמו מחוץ לעצמו, ושם מחוץ לעצמו הוא מתייחד עם הבורא, ומה שקודם הרגיש שקיים בתוך עצמו נשאר לו כנקודה הבסיסית הזאת החשוכה שהבורא ברא כדי לתת לנברא את היסוד להיות העצמאי ולא להתבטל כלפי הבורא. לכן הכלל הזה, ואהבת רעך כמוך, הוא אמצעי להגיע ל מטרת הבריאה, לדבקות עם הבורא.
2: כשהרב מדבר, אנחנו צריכים להשתדל, חוץ מלעקוב אחרי ההסברים והמילים והרעיונות, להשתדל להתחבר אליו מתוך הלב שלנו, שהאור

0: אור שהוא רוצה להעביר לנו יוכל למלא את הכלים הפנימיים שלנו. בכל הסבר של הרב יש אין סוף דברים, רשמתי לעצמי כמה נקודות. הרב התהיל באיזו תמונה כזאת שאני מאוד מרגיש אותה בחיים, שהבן אדם כל הזמן משתדל להיטיב לחיים שלו, אבל לא יוצא לו כל כך. לרב יש תמיד כאלה מילים. לא יוצא לו כל כך. כן, לא יוצא לי כל כך. כל הזמן משתדל לעשות את החיים שלי יותר טובים, אבל לא יוצא לי כל כך. מה עושים? יש אלטרנטיבה? אז הוא אומר שכן, שהאלטרנטיבה היא לגלות את הקשר שלי עם הכוח שמפעיל את המציאות. וכשמגלים את הקשר שלנו עם הכוח שמפעיל את המציאות, פתאום נפתחת לנו יכולת לשנות את המציאות. הכי טוב זה להתייחס למה שהרב אומר כתמונות עתידיות של מצבים רוחניים מתקדמים שאני מוזמן אליהם. וכשאני מנסה להרגיש את התמונות האלה שהוא נותן, אני בעצם מעורר כוח שמושך אותי לשם. הרב אומר כשהאדם זוכה לזה שהוא מגלה את הכוח הפועל במציאות, הוא מגלה שיש במציאות כלל שנקרא ואהבת לרעך כמוך. ואז הוא מתחיל להתאים את עצמו יותר ויותר אל הכלל הזה. למה? כדי להתקשר עם הכוח הכללי שפועל במציאות, וכדי להגיע לאפשרות לשנות את המציאות שלו. מה שקודם לא כל כך היה יוצא לו, שרוצה שיהיה יותר טוב אבל יוצא כרגיל, פתאום נפתחת אפשרות חדשה. ואז הרב ממשיך, והוא אומר שככל שאדם מתפתח רוהנית, ועובד עם הכלל הזה של ואהבת לרעך כמוך, על מנת להתקשר לכוח הכללי שפועל בכל הטבע, האדם, ככל שהוא מגלה את הכוח הזה, הוא רואה שבאמת, באמת, באמת, אין אף אחד. רק אני והוא. אבל כדי שאני אוכל לקלוט אותו יותר ויותר, הוא נתן לי את הזולת. מה זה זולת? יש אני, אורן. ויש כל מה שהוא לא אני. כל מה שהוא לא אני נתפס אצלי כדומם, צומע, חי ומדבר. בתוך הדומם, הצומע, החי והמדבר שהם זולתי, כלומר מחוץ לי, בתפיסה שלי, יש בני אדם. איתם הולך לי הכי קשה. אני נגיד אוהב להיות בים. גדלתי בחוף מכמורת, אני מושבניק מאלישי ועמק חפר. שבוע שעבר הייתי במכמורת, חוף ילדותי. גם אשתי נתניתית, אז זה גם חוף ילדותה, אז יוצא לנו טוב. כל נופש שאנחנו יוצאים חייב להתחיל במכמורת ולהיגמר במכמורת. גם אם נוסעים לצפון, גם אם לדרום, מכמורת תחנה ראשונה ואחרונה, לקיים את המצווה. כשאני במכמורת, אני לא יודע איך לתאר את זה. אין כזה. למה? כי הטבע הוא מנגן. אם הטבע קל לי, עם אנשים קצת יותר מסובך. אז המרחב שבו אנחנו עובדים כדי לגלות את הכוח הכללי זה בני האדם, כי שם זה הכי קשה. ואז אומר הרב שברגע שהאדם מתחיל לגלות את הכוח הפועל האחד שקיים בכל הטבע שאנחנו קוראים לו בורא, הוא מגלה שכל הסיטואציות שהוא מארגן לו עם בני אדם סביבו, בכל מערכות היחסים, הם הזמנות לפתח יחס שנקרא ואהבת לרעך כמוך, שהכי טוב להתייחס לזה שאני לא מכיר את המשפט הזה. הוא מלווה אותנו מגן הילדים. אמא שלי זיכרונה לברכה הייתה גננת. מגיל אפס היא לימדה את הילדים ואהבת. המורה נהמה בכיתה א' לימדה אותי ואהבת, ומאז זה מלווה אותי לאורך כל החיים. לא על זה מדברים המקובלים, הם מדברים על עומק אינסופי בתוך יחס שאותו צריכים עוד למצוא, וזה מה שנחפש במאמר הזה. מה זה יחס שנקרא ואהבת לרעך כמוך, שמביא אותי להתמלא בכוח הבורא ולגלות שחוץ ממני וממנו אין אף אחד, וכל האנשים זה שליחים שהוא שלח אליי כדי לאפשר לי במשהו לצאת מהקונחייה הפרטית שבה אני היום, עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד גלגול, עוד ריצה, ילד, נער, בוגר, רץ, מתעייף, מזדקן, נעלם, חוזר, שוב ושוב ושוב, כדי לנצח במשחק החיים. לנצח במשחק החיים, שלזה זכו המקובלים הגדולים, זה לגלות אותו, השורש שלי, על ידי יחס של אהבה למה שמחוץ לי. אז זה הכיוון שאותו אנחנו מחפשים במאמר. מעבר לשפה שהיא תראה תורנית ו... לא, אנחנו מחפשים איך לקחת את החיים שלנו למקום הכי גבוה שאפשר. ובאים כמו דף נקי. נותנים לבעל הסולם ולרב לייטמן להדפיס עלינו ממש בתוך הלב צורות רוחניות, תכונות רוחניות. טוב? בסדר? בסדר. אז ניגש לקריאה, גלעדי.
1: כן, אנחנו ניגש עכשיו לקריאה משותפת במאמר. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו בכתבי בעל הסולם, בעמוד 385, כתבי בעל הסולם בעמוד 385, ואנחנו נקרא היום את אותיות א' וב' במאמר. עכשיו, איך אנחנו נקרא? אנחנו נקרא בצורה של מעגל, סדנה. זאת אומרת, אחד קורא פסקה קטנה, הוא מסיים, זה שאחריו מימינו קורא את הפסקה הבאה, אחר כך זה שמימינו קורא את הפסקה הבאה, וככה, וכולם מקשיבים וקוראים ביחד, אבל מקשיבים לקריין, למי שקורא. אם סיימנו לפני הזמן, אנחנו ממשיכים באותו סבב, כל אחד אומר כמה תובנות שהוא הבין מתוך מה שקראנו ביחד. ההרגל הזה לקרוא ככה ביחד נותן לנו איזשהו לב משותף ושכל משותף להבין את המאמר לא מהמקום האישי שלנו, אלא ממקום שהוא משותף בינינו, על זה עוד נדבר הרבה. אז אנחנו נקרא עכשיו את המאמר, ולרשותנו אורן כמה זמן? 4 דקות, בבקשה.
2: מתן תורה, באהבת לדך כמוך. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. א', מאמר חזל, אז זה אומר ברוני, כי מילת כלל יורה על סכום של פרטים שמבין השתתפותם יחד העומד אותו כלל. נמצא שהוא אומר על המצווה של אהבת רעך כמוך, שהוא כלל גדול בתורה. הנה עלינו להבין ששאר תרי"ו המצוות בתורה, עם כל המקראות שבתוכה, אינם לא פחות ולא יותר רק סכום של פרטים המוכנסים ומותנים מהמצווה אחת הזאת של אהבת לרעך כמוך.
3: שאין אלו אלה דברים מתמאים, כי זהו יצדק באמצות שבין אדם לחברו. אולם איך יכול אותה המצווה האחת להכיל ולקלקל בתוכה את כל המצוות שבין אדם למקום, שהם הן עיקרי התורה ורוב מניין ובניין שלה?
4: ואם עוד אפשר לנו להתייגע ולמצוא איזה דרך איכשהו ליישב דבריהם שבכאן, הנה ערוך לעינינו מאמר שני עוד יותר בולט, באותו אגר שבא לפני הלל ואמר לו, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה דעליך שני לחברך לא תעביד, כל מה ששנו עליך אל תעשה לחברך. וידך פירושה הוא זיל גמור, ויתר פירושה הוא לך ולמעד.
5: הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התרי"ב מצוות ובכל המקראות שבתורה על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, כיוון שאינם באים לנו רק לפרש ולאפשר לנו לקיים מצוות אהבתו זולתו על החנה, שהרי אומר בפירוש, וידך פירושה איזיל גמור, דיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם.
6: ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן... אה, סליחה, אוקיי, אוקיי. לדבר?
5: אז בעל הסולם רוצה להסביר לנו את הסיפור הזה של ואהבת לך כמוך. אז הוא אומר, מסביר את העוצמה והגדלות של הכלל הזה, באות א', באות ב', הוא מספר שיש מדרגה לפני ואהבת לך כמוך, זה נקרא אל תעשה לחברך מה שאתה לא אוהב, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך.
7: האמת היא שאני לא יודע מה להוסיף, ואהבת לרעך כמוך, וכן, בדרך הכי פשוטה. דברים שאתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לאחרים.
8: כן, אז השאלה אם זה כזה פשוט, מה שאתה לא אוהב לו לעשות. אני אומר, אז השאלה פה, אם הוא מתכוון באמת למושג הפשוט כמשפט, לא לעשות... לחברך מה ששנו, שבאמת יש פה עניין יותר עמוק להכניס אותנו לכלל הזה, שבאמת הוא אומר, הכל מפרש רק את ה... ואהבת הזה.
1: כן, השפה של בעל הסולם היא שפה מאוד גבוהה, ובואו לא נשכח שהוא גם מדבר פה עברית של לפני 90 שנה. 1933 היה כבר לפני יותר מ-90 שנה. ולכן אנחנו תמיד כדאי שגם נקרא ונבין את מה הוא אומר בשפה העברית, ואז נשמע אחרי זה את הרב שנותן לזה הסבר למה הוא מתכוון יותר לעומק. אז הוא אומר לנו כך, ואהבת לרעך כמוך, זה פסוק מספר התורה, מויקרא. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. מאמר חז"ל זה אומר לנו, בערוני, תבערו אותי. כי המילה כלל יורה על סכום של פרטים שמבין השתתפותם יחד הוא עמד אותו הכלל. זאת אומרת, מה זה כלל? הרבה פרטים שמייצרים את הכלל. נמצא, כשהוא אומר על המצווה, זאת גם שאלה, מה זה מצווה? מה זה מצווה? מה הכוונה? מאיפה? מי מצווה? למה מצווה? האם זה עניין גשמי, האם זה עניין כוונה, מה זה? כן? אבל הוא אומר על המצווה של ואהבת לרעך כמוך, נכון? שלוש מילים, פשוטות מאוד, שהוא כלל גדול בתורה, הנה עלינו להבין ששאר תריה במצוות, כי אם יש תרייג 613, אז שאר התרייב, כל אלה חוץ מ-ואהבת לרעך כמוך, עם כל המקראות שבתוכה, בתורה, אינם לא פחות ולא יותר, רק סכום הפרטים המוכנסים ומותנים במצווה האחת הזאת, של ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אם הוא אומר שזה כלל, ואהבת לרעך כמוך זה כלל, זאת אומרת שכל הדברים האחרים, כל המצוות וכל מה שכתוב בתורה בכלל, אלה פרטים קטנים קטנים, שמרכיבים את הכלל הגדול הזה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מה, כל התורה כולה? זה רק ואהבת לרעך כמוך? צריך להבין את הדבר הזה. בעל הסולם תמיד שואל שאלות בתחילת המאמרים שלו, כביכול מטיל ספק על הדברים המובנים מעליהם באמת, בפשטות, ואחר כך לאורך כל המאמר עונה על השאלות האלה. אז השאלה הראשונה שלו היא, כתוב ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כולל את כל התורה בפנים, איך זה יכול להיות? זאת השאלה. שאין אלו, אלא דברים מתמיהים, כי זהו יצדק במצוות שבין אדם לחברו, מילא. בסדר? נאמר, ניקח את כל המצוות שבין אדם לחברו, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, כל המצוות האלה, אפשר להגיד, אוקיי, אם אני אקח ואגיד, ואהבת לרעך כמוך, זה כולל את כולם, ניחא, בסדר. אולם איך יכול אותה מצווה אחת להכיל ולחלקל בתוכה את המצוות שבין אדם למקום, שהן הן עיקרי התורה ורוב מניין ובניין שלה? הרי רוב התורה מדברת על הקשר בין אדם לאלוקים, לבורא. איפה פה ואהבת לרעך כמוך, מה הקשר? ועוד קשר כזה, שגם הם נכללים באותם פרטים שמרכיבים את הכלל הזה, איך זה יכול להיות? ובעוד ב' הוא ממשיך, אורן, מה הוא ממשיך בעוד ב'?
0: ואם עוד אפשר לנו להתייגע ולמצוא איזה דרך איכשהו ליישב דבריהם שבכאן, הנה ארוך לעינינו מאמר שני, עוד יותר בולט. מהו המאמר השני? באותו הגר שבא לפני הלל. גר, אדם שרוצה להפוך ליהודי, בא לפני הלל. הלל הזקן זה המורה של רבי עקיבא, ואומר לו הגר להלל, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה דעלך סני להברך לא תעביד. זה בארמית, תרגום לעברית. כל מה ששנו עליך, אל תעשה להברך. התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ואידך, פירושה הוא, זיל גמור. והיתר, פירוש הוא, לך ולמד. אז מה אומר הלל לזה שרוצה להתגייר, להפוך יהודי? יהודי מלשון ייחוד. ייחוד בין הבורא והנברא, מצד הנברא. זה הפנימיות של המושג יהודי. או להתגייר. אנחנו לא נתייחס ללאומים ובכלל למשהו חיצוני, ונחפש בפנים, הבחנות פנימיות. אדם שמתפתח מבחינה רוחנית, הוא בעצמו מגלה את עצמו במעמד שנקרא גוי. הוא מגלה בתוכו פתאום נטייה להתגייר, להפוך להיות יהודי, להתייחד עם הבורא שלו. אז הלל מקובל גדול נותן כלל, אם אתה רוצה להפוך להיות יהודי, להתייחד עם השורש שלך הבורא, כל מה ששנוא עליך אל תעשה להברך. ממשיך בעל הסולם, הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התריה מצוות, בכל 612 המצוות, ובכל המקראות שבתורה. בתורה כתובים גם הרבה דברים שהם לא מצוות, אלא עוד דברים, עוד סיפורים, עוד פרשות. הכל, אין בו שום העדפה על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, כיוון שאינם באים לנו רק לפרש, ולאפשר לנו לקיים מצוות אהבת זולתו על היכנה. זאת אומרת, יש רמה כזאת שנקראת לקיים את מצוות אהבת הזולת על היכנה, זאת אומרת במלואה, וכדי שנגיע לרמה הזאת, יש את כל שאר התורה, על כל מה שיש בה. מצוות, מקראות, הכל הכל הכל, אמצעים להביא אותנו לרמה פנימית כזאת, שנוכל לקיים את מצוות אהבת הזולת במלואה. שהרי הלל אומר לגר בפירוש, ואידך פירושה הוא, זיל גמור. דהיינו, שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזו, שאי אפשר לגמור את מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם. אות א' פלוס אות ב' מעמידות בפנינו, כמו שאמר גלעד, מעמידות בפנינו שאלות שלאט לאט לאורך כל המאמר נחפש אליהם תשובות. בואו נוסיף לטקסט של בעל הסולם ביאור של הרב לייטמן בקליפ מספר 5, תרשמו לעצמכם הבחנות, שאלות, כשנצא מהביאור הזה של הרב, נפתח את הלימוד המשותף שלנו דרך שאלות שתרצו לשאול.
1: אני גם ממליץ, בזמן שאנחנו רואים שיעור של הרב או הסבר שלו, הוא מסרטט לפעמים סרטוטים, הוא מבאר, קחו לכם דף עת, יש דפים ועתים על השולחנות, תסרטטו לכם גם, זה מאוד מועיל לקלוט את החומר, להבין, להפנים, גם כדי אחר כך לשאול את השאלה המדויקת. כן, שושי? שיהיה ככה פונקט על הנקודה? אפשר להגיד, הרב אמר ככה וככה וככה, למה הוא התכוון? ואז מביאה ציטוט מדויק. בסדר? מאוד מאוד מקל כשאנחנו כותבים את הדברים. בבקשה, קליפ 5.
9: לכן, האהבה עצמית היא קובעת נפח המציאות שאני מרגיש, שמכל האינסוף אני מרגיש איזשהו בועה קטנה שאני מתחיל לצאת מעצמי. זאת אומרת, הרצון, גם כן כמו שקודם היה, הרצון, אבל רצון ש... שמרגיש מה שטוב לזולת. בצורה פשוטה, מה שטוב לזולת. זה נקרא אהבת הזולת. ברצון מה שטוב לזולת, אני מתחיל לזהות מה שרע לו ומה שטוב לו. זה נקרא העולם העליון, עולם הרוחני, אז אני מגלה לגמרי מציאות אחרת. מציאות אחרת. אפילו בעולם שלנו, אם אני עכשיו חושב מה טוב לי ומה רע לי, ופתאום אני הולך לחשוב מה טוב לחבר ומה רע לו, זה עולם שונה לגמרי. יש לו בעיות ואחרות ודברים אחרים לעומת כל מיני אנשים וכל מיני דברים. זה עולם המלואו אחר. לכן מה שאנחנו מגלים בכלים, מה שחשוב לזולת, כלפיי, זה נקרא עולם העליון, עולם הרוחני. כלפי אותו אדם נגיד, זה שהוא מגלה לעצמו, זה יהיה עולם הגשמי שלו, עולם האגואיסטי. אבל שאני רוצה להתלבש בו ולגלות מתוכו את העולם שלו, הוא הופך להיות בשבילי עולם העליון, עולם הרוחני. ברור? מי לא מבין? אתה לא מבין?
10: שאלה.
9: אני מגלה את העולם שלי, העולמי. בסדר? עכשיו, אני מתלבש כאילו בזולת. אתה. כן? ועולמך. עולמך. כן? זהו. אתה שמתייחס לעולמך, אתה מתייחס בצורה האגואיסטית. אבל אני שמתלבש בך ומסתכל על עולמך, זה אצלי עולם הרוחני. כי יש ביני לבינך שנאה. ואם אני הפכתי אותה לאהבה, אחרת איך אני מגלה את העולם שלך? אם אני הפכתי אותה לאהבה, אז בשבילי לראות את העולם שלך, זה נקרא לראות את העולם הרוחני, ואני רואה רוחניות, לא גשמיות. כי יצאתי מעצמי, מכלים שלי לכלים שלך. במקום להרגיש את הכל באני, אני מרגיש כלפיך מה שטוב ומה שרע. התרגיל הזה בעולם שלנו, זה תרגיל החיים, זה תרגיל ההכרחי, שממנו אני יכול לצאת החוצה ולהרגיש את הבורא. זה מה שאני מרגיש כאן, בורא. מה כתוב? בתוך עמי אנוכי יושבת.
1: בתוך עמי אנוכי יושבת. בואו ניגש לשאלות, בבקשה. אנחנו כבר עם Woman H100, בואו נתחיל איתכם. כן.
11: מרים, את רצית לשאול או זה בטעות?
1: שושי, בבקשה, כאן, כן. לקום, מיקרופון, כמו שאמרנו, כן? אמרתם לה, כן, אמרנו, כן. אנחנו רוצים שהמצלמות יתפסו אותנו, כדי שכל החברים ייהנו מהשאלה. כן, כן, לקום, שושי, תודה.
12: טוב, איך אני הופכת את
10: אני לא יודעת אם אני שונאת את האחר, קשה לי להשתמש במילה הזו, אבל נגיד, איך אני הופכת את השנאה לאהבה כלפי האחר, איך אני עושה את זה בפועל, איך אני נכנסת לעולמו של האחר, ומבינה את עולמו של האחר כדי לאהוב אותו. איך, אני כל היום צריכה לתרגל את את האהבה לאחר, אני כל היום צריכה להיות עסוקה באחר, ולזנוח את עצמי, והאם זה בא על חשבוני? אני צריכה לבטל את עצמי, אני לא מצליחה להבין, כאילו אני יכולה גם וגם, או אני צריכה רק.
1: שאלת הרבה שאלות בשאלה אחת, מצוין.
10: ויש לי עוד.
1: בסדר, לאט לאט. יש גם עוד שרוצים לשאול, אז לאט לאט.
10: ברור.
1: אנחנו תמיד אומרים שאנחנו לא ספרינטרים, אנחנו רצים מרתון. אז יש לנו... אז קודם כל, בואי נתחיל מזה. את אומרת, אני לא שונאת אחרים כל כך.
10: אני לא שונאת.
1: לא שונאת.
10: אבל קשה לי להגיד...
1: לא, לא צריך להתנצל, בסדר.
10: אני לא אוהבת מישהו שלא מכירה אותו בכלל.
1: או, אז את מי אנחנו יכולים לשנוא?
10: רק את מי שאני מכירה, אוי ובוי.
1: מכירה? מספיק שאת מכירה?
10: שעושה לי משהו... אני לא שונאת.
1: לא שונאת.
10: מלבד... כן, יש.
1: אם נאמר עכשיו... ניתן דוגמה של בעל הסולם, לא שאני ממציא, בסדר? נאמר עכשיו, את ומי, איך קוראים למי שיושב לידך?
10: חיים.
1: חיים. את וחיים מפליגים בספינה, סירה קטנה כזאת, חותרים, נכון? פתאום חיים אומר, וואלה, בא לי לקדוח חור פה, איפה שאני יושב. כן? עכשיו, ברור לך מה יקרה. הוא אולי לא רואה, הוא לא.
10: הוא
1: התווה. מה? הוא התווה.
10: אנחנו
1: נתווה.
10: שנינו.
1: אז יכול להיות שקודם היית אדישה לחיים, בכלל לא שמת לב אליו, נכון? אבל פתאום, מה הרגש שלך עכשיו?
10: אני אמנע את זה.
1: תמנעי, אבל את לא מצליחה, תראי, הוא יותר חזק ממך, סליחה.
10: לא, אז אני אגיד לו מה...
1: אגיד לו, זה אגיד לך, מה הוא יגיד לך? מה עניינך? זה עניין שלי. אני קודח איפה שאני. לא איפה שאת, מה אכפת לך? תעזבי אותי בשקט, אל תתערבי לי באזור שלי. זאת הטריטוריה שלי.
10: אבל אני איתך על אותה ספינה, על אותה סירה. אנחנו נקבע תרגיש, ביחד.
1: מה תרגישי כלפיו?
10: אתה רוצה להזיק לי?
1: מה תרגישי כלפיו? הוא לא שומע.
10: אני לא אשנא אותו, אני...
1: לא תשנאי אותו.
10: לא.
1: אבל הוא ממשיך לקדוח. כבר מתחיל לבצבץ שמיים, את יודעת, מתחיל
10: לנאות. אני באמת אמצא אולי פתרון, אולי גלגל הצלה, סירה. אני אומרת, זה
1: שקפה. אין גלגל הצלה. אין גלגל הצלה, שושי.
10: אין כלום?
1: אין כלום.
10: אז אני אמנע ממנו.
1: את לא יכולה, הוא יותר חזק ממך, מה לעשות?
10: לא, אני אדבר ללב שלו.
1: לא עוזר, לא.
10: לא?
1: קשוח הבן אדם. הוא גם אומר לך, תעזבי אותי בשקט, תתעסקי בצד שלך. תשמרי, תרפדי שם, תחזקי את הצד שלך משהו. אני החלטתי שאני פה קודח. החלטתי למצוא נפט. מה את עוזר, מה את מתערבת לי? מה?
10: אני, לא,
1: עזבי אותך, אני הייתי שונא אותו.
10: באמת?
1: כן. בטח.
10: אני לא מרגישה...
1: הוא הולך להרוג אותי.
12: מה, הוא מנסה להרוג אותו. אבל לסנוע?
1: לא, לא בושה לסנוע, זה בסדר, יש לנו גם רגש כזה.
10: לא, אבל אני לא יודעת אם הרגש שמתעורר בי זה שנאה.
1: לא נורא, לא צריך עכשיו. אחר כך. השאלה היא מהי הסירה הזאת? בסדר? מהי הסירה הזאת? תראי, אנשים מתחתנים מאהבה... אף אחד לא כופה עליהם. ממוצע באזור תל אביב, 33%, תוך 7 שנים מתגרשים.
10: כן.
1: לא מאהבה. לא רוצה לפרט איזה רגשות נכון. יש שם, נכון? למה? כי הם בנו משהו משותף, עשו משהו ביחד, ציפו לציפיים, לפעמים אפילו כבר יש ילדים. והם יודעים שזה על חשבון הילדים, והשנאה כל כך גדולה שהם לא יכולים לעצור נכון. את עצמם, נכון?
10: כן.
1: כן, למה?
10: כי הוא כנראה גרם לצד השני להרגיש...
1: כי יש משהו משותף, ויש אי הסכמה על המשהו המשותף הזה.
10: וזה יוצר שנאה?
1: כן. אני לא שונא בן אדם ברחוב. סתם, אני גם לא אוהב אותו. אני אפילו לא רואה אותו הרבה פעמים, שקוף. אבל מי שמתחיל להיות אכפת לי ממנו, אני יכול לשנוא אותו. אז תארי לעצמך שתלמידיו של רבי עקיבא, לפני שהם כתבו את ספר הזוהר, שזה הספר הגבוה ביותר שאפשר לתאר בכלל, הם מתארים בספר שהם היו כל כך שונאים אחד את השני, שהיו מוכנים להרוג אחד את השני, עד כדי כך. לא, הם לא ייפו את זה. ואז הם הגיעו למסקנה שזאת ההכנה הנכונה, לפני שהם יגיעו למדרגת האהבה הגבוהה ביותר, שממנה הם יוכלו לכתוב את ספר הזוהר.
10: מדרגת השנאה הביאה אותם למדרגת האהבה?
1: נכון. כי זה מאוד קרוב. קיצור, יש לנו עוד מה ללמוד פה. הכל כלפי המטרה. עכשיו, אנחנו לא צריכים לחפש שנאה. לא באנו פה עכשיו, איפה, את מי אני שונא היום? ככה נתקדם. לא. אומר לנו רבי עקיבא, פה כתב לנו עכשיו, הבעל הסולם מסביר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל בתורה. כשמתחילים באמת לרצות לאהוב אחרים, אז גם יש על מה לסנוע. לפני זה את צודקת, אני מבין אותך ומסכים איתך. אני לא שונאת אף אחד, גם אני לא שנאתי אף אחד.
10: אבל השאלה זה, איך אני, הוא מדבר על אהבת הזולת, ואהבת לרעך כמוך, ולהיכנס לעולם של האחר.
1: כן, כמו שהרב צייר עכשיו, נכון, בסרטוט.
10: אני לא מבינה איך עושים את זה בפועל, איך אני אמורה להיכנס לעולם של מישהו שאני לא מכירה בכלל?
1: מתרגלים.
10: איך? זה מה שחשוב להבין.
1: כאן אנחנו נלמד איך.
10: בפרקטי?
1: פרקטי מאוד. יותר פרקטי מזה אין בחיים.
10: וואו.
1: תשאלי את כל מי שנמצא פה כבר קצת התחיל לעבוד עם זה, כן. בוא ניתן לבחור, מה שמך?
13: סער,
1: בוא, תן לו.
10: תודה.
1: תודה לך על השאלה. כן, סער.
13: רשמתי לי, הייתה לי שאלה אחת על התריה ותרג מצוות. בסוף, כאילו אם הבנתי את זה נכון, אז יש המון מצוות, 600 ומשהו ואולי יותר, ובתורה יש עוד דברים והתנהגויות ודרכים להיות טוב, להטיב בכלל, כאילו לתקן את עצמך. ותמיד שמעתי או הבנתי או שכאילו צריך לקיים את כולם, ואפילו אם זה בשני גלגולים ואי אפשר בפעם אחת וכל מיני ופה בסוף, מה שאני מבין, יש את המצווה שאהבת לרעך כמוך שהיא הכל, וכנראה ששאר המצוות או הדרכים הן מובילות אליה, וזו שאלה ככה, רק כדי להבין, אז אני לא, אם בעצם אם מישהו בצורה מסוימת, בהתנהגות מסוימת, מדלג על 200 מצוות, סתם אני אומר, בסדר? כי המטרה היא מטרה מסוימת, אם אני שחקן כדורגל, אני אחד נוגח יותר, יכול להיות שהחסרתי איזה חלק במשחק, אבל אני יכול לשחק ולהיות כוכב. אז סתם זה עניין אותי, אם נניח שהזנחתי 200 מצוות בצד, אבל בדרך כלל, אני פנומן בוא נגיד, אז השלמתי את המצווה ב... אם החסרתי חלק.
0: כן, בורה שאלה. שוב תזכיר לי את שמך, היי?
13: סער.
0: סער. סער. כן, אמרנו קודם, כשקראנו על הגר שבא להילל הזקן ואמר לו למדני כל התורה כולה, אז התחלנו לתת כיוון שאנחנו רוצים את כל ההבחנות שאנחנו לומדים להפש בתוך אדם אחד. הרבש, המורה של הרב לייטמן, הרב ברוך שלום אשלג, הבן של בעל הסולם, כותב שכל התורה נלמדת בתוך אדם אחד. ובספר הזוהר כתוב שהאדם הוא עולם קטן. אז לכל דבר שאנחנו מכירים, כמו למשל תרי"ג מצוות, יש ביאור פנימי. אנחנו כאן בחוכמת הקבלה לומדים את פנימיות התורה, פנימיות הדברים, פנימיות החיים. אז קודם כל ניקח את כל ה-613 ונכניס אותם לתוכי. בגלל שהשאלה שאתה שואל היא מאוד חשובה, והיא מטרידה בפועל את כולנו, כי אתה יודע, מי יכול להגיד שהוא... 200 זה ככה בעגול? אולי 250? אולי לחלק לתשלומים? אולי אפשר להחליק כמה? וגם יש כמובן לחץ והרדה, שאדם בא אל חוכמת הקבלה, הוא שואל את עצמו, רגע, אז מה פה בהינו, בשורה התחתונה, חוזרים פה בתשובה או לא? גם זה, זאת אומרת, השאלה שלך היא כוללת בתוכה הרבה סעיפים, גלויים ופחות גלויים. אז נעשה סדר, כדי לעשות סדר, אני לוקח אותך ישר לקצה, אני קופץ, אני מגלה לך את הסוף של הסרט. בתכלס, כאילו. אנחנו עשויים מחומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, כמו כוס, כלי קיבול, זה מה שהבורא ברא. האור העליון יצר כלי שאותו הוא רוצה למלא לגמרי. מתוך כך, החומר שממנו אנחנו עשויים זה רצון לקבל הנאה ותענוג. בתוך כל אחד מאיתנו, החומר הזה פועל, הולך ומתפתח באבולוציה. לכן אנחנו רוצים ליהנות מהחיים. אבל איך הרב אמר בקליפ הראשון? אבל זה לא תמיד מצליח, לא כל כך הולך. המילים של הרב הורגות אותי, לא כל כך הולך. כן, לא כל כך הולך, למה? כשאדם מתחיל לחקור את עצמו, באמת, למה לא כל כך הולך, בסוף הוא מבין שתוכנת ההפעלה של החומר הפנימי שלו, היא כזאת שבה אף פעם אי אפשר להתמלא בצורה מושלמת. התוכנה הזאת נקראת על מנת לקבל. אז יש לי חומר שזה הרצון לקבל הנאה ותענוג, רוצה להתמלות. הוא מופעל על ידי תוכנת ניהול שנקראת על מנת לקבל. בסטטוס הזה גילו המקובלים שחקרו את עצמם, את החיים שלהם, שמה שלא תשיג בעולם אף פעם לא ימלא אותך. אתה תרוץ, זה יאיר לך, אתה תרגיש שאתה גל, על הגל, אתה מגיע, וואו, וזה מתפייד. כל דבר שלא יהיה. למה? כי תוכנת ההפעלה שלך נקראת על מנת לקבל. ובכלי שפועל עם כוונה על מנת לקבל, כל אור שנכנס, נכבה. אז גם אם ההישג נמצא אצלך ביד, תחושת ההנאה ממנו תיעלם. זה חוק המציאות. כשהמקובל מגלה את זה, הוא מבין שיש גם תוכנה אחרת, אלוקית, עליונה, טבע נעלה, שהוא נקרא על מנת להשפיע. את הטבע הזה של על מנת להשפיע, הוא מגלה כשהוא מנסה לתרגל את היציאה מעצמו אל הזולת באהבה, כי הוא לומד ממי שלפני כן גילה את השורש העליון שהוא כולו אהבה, שמי שמצליח להרכיב על הרצון לקבל הנאה ותענוג תוכנה או תכונה חדשה שנקראת על מנת להשפיע, הוא יכול להתמלא באור בצורה שלמה ונצחית, כי הוא הפך להיות במקום כלי שנסתם לצינור פתוח שדרכו הבורא יכול להעביר אין סוף טוב לכולם. ביציאה הזאת שלו, בעל מנת להשפיע מתוכו, החוצה. החומר הזה שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שמופעל עכשיו עם תוכנה על מנת לקבל וצריך להשתדרג לתוכנה על מנת להשפיע, מתפרט בתוכו ל-613 רצונות פרטיים או תרייג. אנחנו צריכים בהתפתחות הרוחנית שלנו, וזה מה שנעשה פה בעזרת חוכמת הקבלה, לגלות את המבנה הפנימי שלנו שבנוי מ-613 רצונות שמופעלים על מנת לקבל, ולמשוך עלינו כוח שנקרא האור המחזיר למוטב, שיהפוך כמו קלפים כל כוונה כזאת על כל רצון לעל מנת להשפיע. כשזה יקרה, זה נקרא שקיימנו מצווה בפנימיות הנשמה שלנו. כל מצווה שתקיים תמלא אותך באור העליון. יש 613 מצוות, כלומר 613 תיקוני כוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, שימלאו אותך ב-613 אורות, את הכלי הפנימי שלך. זה התהליך הפנימי הרוחני שנקרא קיום תורה ומצוות. אליו אנחנו שואפים, כי העתקה ממנו יש בעולם הגשמי, שכל כולו העתקה מהעולם העליון, מנהגים בעם ישראל, שבפנימיותם מכוונים אותנו אל השורשים העליונים. את המנהגים אנחנו מכירים, חלק מאיתנו מקיימים, חלק מאיתנו פחות. אמרת קודם, 200 אולי לא, יעני 413, כן, אבל מי? אנחנו לא בזה, עלינה, הנו. לא נורא, כל אחד כמו שהוא. הבורא מזמין את כולם, אתה דתי, אתה חילוני, אתה מסורתי, אתה חרדי, אתה אתאיסט, לא משנה מי אתה, הבורא ידליק לך נקודה שבלב, הביא אותך אל הרבש, אל הרב ואל בעל הסולם, כמו שאתה תתרכז בלימוד. הלימוד יביא אליך את האור המחזיר למוטב, יבאר לך את מבנה הנשמה שלך, תתחיל לגלות את הרצונות, את הכוונות, תתחיל לגלות, כמו שאמר קודם גלעד, סביבך חברים, שגם הם רוצים לעשות את אותה התפתחות, ותתחיל לגלות פה בקהילת הלומדים מעבדה, שבה אתה מתחיל למדוד מה אני רוצה, מה הזולת, איך אני יכול לצאת, כמו שהרב צייר, מהעיגול שלי, להרגיש, כמו ששושי שאלה לפניך, להרגיש את הזולת. מה שהיום אני חושב שאני מרגיש את הזולת, אני מרגיש בתוך האגו שלי. להרגיש את הזולת? איך זה בכלל אפשרי? זה על טבעי. האור המחזיר למוטב בונה לך, מרחיב לך את יכולת החישה שתצא מהעיגול שלך ותרגיש אחר ותנסה למדוד, אולי אני יכול במשהו להשפיע הטוב לו. ביציאה כזאת היא גם תגלה את המקור העליון של כל הטוב והשפע. ואז תראה איך אתה בונה את עצמך כמו צינור. סיכום החפירה. כמו שאתה זה בסדר, איזה מצוות שאתה מקיים זה בסדר, תתרכז בפנימיות הדברים, תביא אליך את האור המחזיר למוטב, ואיך שהוא יוביל אותך בדרך הזאת תלך. בהצלחה.
13: תודה רבה.
0: תודה.
1: רגע, אני רוצה לכבד את H. נתניה שם, אני רואה יותר מ10 חברים, התאספו, ספרו לנו מה קורה שם. אריה, הארי שבחבורה, מה קורה שם בנתניה?
14: כן, יש לנו התרגשות גדולה, ויש לנו כאן שאלה מחבר שלנו. בבקשה.
15: שלום, שלום, קודם כל.
1: שלום לך, מה שמך?
15: מיקי.
1: מיקי?
15: כן.
1: יופי, מיקי, שלום, נעים להכיר.
15: נעים להכיר. זה יותר אמרה מאשר שאלה, כי שהילד אמר לגר, כל מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, שזה בגדול התרגום של ואהבת לרעך כמוך, יש הבדל תהומי בין מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך לבין אהבת לרעך כמוך. אלה שני דברים שונים, אלה שתי התנהגויות שונות.
1: נכון. תרגום זה לא במילה כמו שאנחנו משתמשים במילה תרגום, אלא תרגום זה נקרא אחוריים ופנים. המושג תרגום פה הוא לא תרגום מילולי, אתה יודע, לאו שווה אהבה, שווה לובוב, לא. אלא תרגום משמעותו אחוריים ופנים, בדרך כלל זה בארמית ומול עברית. אז נכון, השלב הראשון הוא אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, והשלב השני זה ואהבת לרעך כמוך. זה כבר צורות עבודה עם המסך. עוד נלמד את זה, אתה צודק. זה שני דברים שונים. עמית, כן.
16: טוב, אני עמית.
0: עמית, תקום בבקשה שיהיה קל לצלם.
16: פחות אוהבת לקום.
0: לא נורא, אנחנו לומדים על כוח התגברות, תתרגלי.
16: טוב, אז יש לי תובנה. מטורפת. אם תלמידיו של רבי עקיבא שנו כל כך אחד את השני, באמת שנו אחד את השני, ובסוף יצא ספר הזוהר, כן? אז אחד, אני ממש מרגישה טוב, כי השנאה שיש פה היא מטורפת, אז אולי יש סיכוי לספר הזוהר 2. אבל אז יש לי שאלה, מה קרה שם? איך הם התחברו? אחרי כל התוהו ובוהו הזה, כשרבי עקיבא דיבר וחינך על ואהבת.
1: כן.
16: והם חלו, והם נפלו במגפה, וקראו להם כל כך הרבה דברים, עם החסד, ועם הגבורה, וכל העולמות האלה. אז עכשיו אני רוצה להבין מה קרה שם, כדי שאני אוכל להשפיע ולעזור, שבינינו יהיה ספר הזוהר 2.
1: כן. כמו שאורן הסביר קודם, הכל בתוכנו. גם רבי שמעון בתוכנו, גם רבי עקיבא בתוכנו, גם השנאה וגם האהבה. את הכל את תגלי. מתוך ההתנסות, מתוך הלימוד, כל התורה תורה כולה חקוקה על לוח לבך. כך כתוב, חקוק על לוח לבך. אין מילה אחת בתורה שאת לא תגלי על עצמך. זה לא מה היה שם. שם זה היסטוריה, יש ארכיאולוגים, יש היסטוריונים, הם רואים, הם יודעים, הם מבינים. יודעים לקחת פחמן 15 שם, לדעת באיזה שנה זה, אותנו זה לא מעניין, זה לא המקצוע שלנו. המקצוע שלנו זה לחקור את מה שקורה בליבנו. ובדיוק במקום הזה, נגלה את כל התורה כולה. רוני, בבקשה.
17: גם בזום יש לנו חברים רבים, אז נתחיל מיואל, בבקשה. או מהתלמידים החדשים יותר? אוקיי. בבקשה, אז זכות קדימה לקבוצת ראשון, יש שם התאספות גדולה, בואו נשמע את השאלה שלכם.
18: טוב, כתבתי לי שאלה, שנייה אני אגיד אותה. לפעמים מה שטוב לי, לא טוב לאחר. ואז מה, אני אמורה לוותר על הטוב שלי כדי שלאחר יהיה טוב? זאת השאלה שלי. הרבה פעמים האמת אני עושה את זה, אבל זה לא משהו שאני יודעת שהוא טוב לעשות אותו, אז מה עושים במצב כזה?
0: מה שמך, אחותנו?
18: עופרית.
0: עופרית. אני שמח לשמוע ששמך אופרית, כי יש לי בדודה שאני מאוד אוהב שקוראים לה אופרית. אופרית, תראי, קודם כל, המלצה ראשונה זה עם מה שאנחנו לומדים, לא לרוץ ולעשות שום דבר. השלב הראשון זה רק ללמוד. לאט לאט, אנחנו לומדים. אנחנו גם ראינו היום שני קטעים משיעור של הרב, שבו הוא הכניס לנו לתוך המשוואה של אני והזולת, את הכוח העליון. אני לא רואה מולי עכשיו במסכים את ראשון, כאילו הם נעלמו. יופי, תודה. עכשיו זה במיין אוט, כאילו, אז לא רואים אותי. אי אפשר באולם, כן? אוקיי, אופרית. הרב הכניס בשני ההסברים שלו למגרש של אני מול הזולת גם את הכוח העליון. אז זה גם מה שאני ממליץ לך על זה להתחיל לחשוב. זאת אומרת, יש אני ויש הזולת. ומה שאמרת קודם, מה שטוב לי, מה שטוב לו, לפעמים זה לא באלימה, זה לא ווין ווין, זה קצת אחרת, אז לעשות על חשבוני, לא לעשות על חשבוני. מהחשבונות האלה אנחנו לא ניצא. לכן אני רוצה שתסתכלי מהיום ועד לשיעור הבא, תסתכלי קצת בצורה אחרת. לא רק מרחב של אני מול הזולת, אלא תתחילי להפס עוד יותר פנימה. אני והכוח העליון שלי. זאת אומרת, כל הפנייה שלך אל מה שמחוץ לך, שתעבור דרך הלב שלך, שבתוך הלב שלך את רוצה למצוא את הבורא שלך. מה את יודעת עליו? את יודעת עליו דבר אחד. אלה שגילו אותו לפנייך המקובלים אומרים שיש לו תכונה של אהבה שלמה. הוא כולו השפעה טובה. הוא מקור החיים. הוא נתינה תאורה. אני רוצה למצוא קשר איתו. קשר איתו, את כבר יודעת, כי סיימת את קורס יסודות הקבלה, הוא על פי חוק השתוות הצורה. אם אני רוצה להביא אותו אל החיים שלי, אל תוך הלב שלי, שימלא אותי, אני צריך לרכוש במשהו את התכונה שלו. וכל האנשים סביבי, הוא נתן לי כמעבדה. לפני שאני רץ לעשות ניסויים, ואפילו מקבל החלטות על כל מיני מערכות יחסים, כי לפעמים זה מאוד פוגע וקשה, קודם כל, אני מחפש קשר איתו. מחפש לקבל הכוונה ממנו. וגם כשאני קורא את בעל הסולם, ורואה את השיעורים של הרב לאורך השבוע, אני רוצה שהם יכוונו אותי אליו. אז, סיכום התשובה. מה שאמרת זה מאוד נכון. ולכן, לא לרוץ ולעשות כל מיני דברים שאני עוד לא מרגיש, לא מבין, וכאילו לעשות איזה שיבושים כאלה, שיבוא על חשבוני, על חשבונו, טובתי, טובתו. עזבי רגע אותנו מכל זה. ללמוד ולחפש קשר והתאמה שלי אל הבורא הנעלם. ככל שאני אחפש את ההתאמה הזאת בעזרת הלימוד, לאט לאט אני אגלה מה לשנות או לא במערכות היחסים שיש לי עם האנשים סביבי. עניתי לך אופרית?
18: כן, תודה.
0: תודה לך יקרה.
1: כן, רוני.
17: יואל, בבקשה.
19: שלום, שומעים אותי?
1: שומעים אותך יואל, כן, מאיפה אתה יואל?
19: מה, שלום, חיפה?
1: מחיפה, תכף נספר לך מה יהיה בחיפה עוד מעט, כן.
19: אני כן, יודע, מגיע, בעזרת השם.
1: או?
19: במרידיאן יש לנו ב-30 שקל, צריך לרשם, אני תכף נשם. אהבתי את הצילום, אהבתי את התמונה שרב לייטמן תיאר.
1: כן.
19: אני בקטע של איך מיישמים את זה, ובוא נגיד ככה, אוקיי? אני פעם תרגלתי כזה ביטוי של אני אוהב, מסתכל על מישהו, אני אומר, אני אוהב אותך בפנים, ולפעמים הלשון לא מסתובב להגיד את זה, אוקיי? אבל לפעמים דווקא הלב אומר, וואלה, אני אוהב אותו. אז מפה זה מתחיל?
1: כן.
19: כן. ממשהו בלב?
1: כן, כתוב שבוחן כליות ולב. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו...

0: כן, כן.
1: ברגע זאת אני מתחיל לצאת מעצמי?
0: למה אתה רוצה לצאת מעצמך?
1: אני רוצה להיות בהשתבות הצורה, יש לנו קו ימין ושמאל, אני יודע שאם אני בקו ימין...
0: למה אתה רוצה להיות בהשתבות הצורה?
1: דביקות, השתבות הצורה, זה השפעה, ככה מתדה הבורא.
0: למה לך? מה תרוויח מזה?
1: אם אני אפוך בתכונות לבורא, אני מקבל ברקסים. מקלות בגלגלים.
0: זה ברור, זה ברור.
1: אם זה ברור, אז אם זה ברור?
0: לא, אז מה אתה רוצה?
1: אני רוצה את הימין המקרבת, את השמאל הדוחה, אני אקבל אותו ברגע שאני לא...
0: בשביל מה? אני שואל שאלה פשוטה. בשביל מה אתה רוצה את הימין המקרבת הזאת? בשביל מה?
1: כי אני לומד.
0: למה אתה לומד? אתה לומד, זה איך להגיע לזה. למה אתה לומד?
1: כי היה לי נקודה בלב, באתי, התחלתי ללמוד, ככה אמרו מקובלים, אז ככה אני עושה.
0: זאת אומרת, מה אתה רוצה?
1: אמונה מעל הדת.
0: זה גם מילים יפות. מה אתה רוצה להרוויח מזה?
1: אני מאמין בזה. למה מילים יפות? אני מתכוון למה שאני אומר.
0: אני יודע שאתה מאמין בזה. אני לא מזלזל חלילה במה שאתה אומר. אני שואל, בשביל מה?
1: מה זה בשביל מה? בשביל מה אני לומד? אני לא מבין. אנחנו לומדים על מבנה העולמות הרוחניים. אנחנו לומדים ששם זה הכל בתכונות השפעה, כל ההשתלשלות של האורות עם הכלים מלמעלה למטה, זה הולך לפי המסכים. אני רוצה להיות בהשתוות הצורה שהקשיות שלי תבנה לי את הכלי שאני אוכל לקבל את
0: אור חוכמה. זאת אומרת שאתה רוצה להגיע להרגשה יותר נעלה ממה שאתה מרגיש עכשיו, נכון?
1: לא כל כך. אני רוצה ליישם תכלית הבריאה. תכלית הבריאה למלא, למלא. זה הבורא רוצה. אני עוזר לו.
0: אתה עוזר לו. אז בשביל זה צריך להכיר אותו.
1: אני רוצה לעזור לו, כי זה התכלית העולם.
0: אז בשביל זה צריך להכיר אותו.
1: אז אני רוצה להיות בהשתבות הצורה, נכון.
0: נכון. אז איך מגיעים להשתבות הצורה?
1: בשביל זה אני אומר שאני מתחיל ממילה, אני אוהב אותך. ואם הלב שלי אומר, כן, אתה אוהב, יש לי הד, אז זאת ההתחלה שלי. האם אני צודק?
0: כן, אתה צודק. צריך להתחיל בלהגיד, נכון? צריך להתחיל בלהגיד, גם אם אתה לא מרגיש את זה, ולרצות,
1: ולא לשמוע, כן.
0: ולרצות להגיע, ואם יש כזה תרגיל, שאם כמה אנשים, כל אחד אומר לשני, אני אוהב אותך, וכולם יודעים שכל אחד משקר, בתור התחלה, אבל אם הם עושים את זה מספיק, הם מתחילים באמת לאהוב אחד את השני. זה נכון, אתה צודק.
1: תודה רבה, ענית לי לגמרי, תודה.
0: תודה. כן, כן, מה שמך?
2: קרמית.
0: קרמית, שלום קרמית.
2: יש לי שאלה לגבי איך זה מתקשר לדרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, בן אדם יכול לעשות 100 מצוות, להיות עם כיפה על הראש, לעשות את כל לשמור שבת והכל, אבל הוא יעשה משהו אחד לעומת המאה, שהוא לא טוב כלפי חברו, איך זה מתבטא מבחינת החשיבות של הדרך ארץ קדמה לתורה? השאלה השנייה, מבחינת שנאת חינם לאהבת חינם, כלומר, תת באב לתו באב, הזמן הזה,
0: כן.
2: האם הוא מתבטא רוחנית, באיזשהו דרך בתהליך הזה, בימים האלה, בין תת לתו.
0: כן.
3: תודה קרמית. לגבי השאלה הראשונה, אנחנו לא מודדים ולא שוקלים ולא נותנים ציונים לאף אחד. אנחנו רק לומדים מה גילו המקובלים ומשתדלים לעשות. הם גילו שסך כל התיקונים שאדם צריך לבצע בתוך ליבו, מוגדרים בכלל ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, כל 613 התיקונים הפנימיים, כמו שדיברנו קודם עם שער, שנקראים בקבלה מצוות התורה, כולם מעבירים את האדם מעל מנת לקבל לעצמו, לעל מנת להשפיע. כלומר, תיקונים לכיוון אהבה. למי? לזולת, לכל מה שמחוץ עליך. התכונה העיקרית של הבורא היא תכונת האהבה. חוץ מזה, אין שום דבר. יש בתוך רכישת תכונת אהבה, הרבה גוונים, הרבה צורות שנובעות מהחומר שלנו כנבראים. בתוך הרצון שלנו ליהנות, יש דרגות שונות, איכויות שונות, ואת כולם אנחנו צריכים לגלות ולכוון מי על מנת לקבל, שזה הטבע שלנו.

0: לעל מנת להשפיע, שזה הטבע העליון. זאת אומרת, אין בחוכמת הקבלה בידול, יש הרבה מצוות ויש דרך ארץ. לא, הכל מסתכם לשורה אחת. פנימה, כמו בסרטוט שעשה הרב. לעצמי, זה עולם גשמי, אל מחוצה לי בהשפעה ואהבה, אלה עולמות העליונים. אז הכל רק על הציר הזה, כמו שאמרת נכון, בסופו של דבר, אהבה היא כלל התורה כולה, וזה בדיוק מה שנלמד במאמר. אבל לא כדאי שניתן, את יודעת, ציונים לאחרים, ובכלל, ככל שנלמד את פנימיות הדברים, נפסיק להסתכל על אחרים, נתחיל להפס בתוכנו, איך אני מתקן את עצמי. זה הכי חשוב. לגבי המעבר מתת באב לטו באב, גם אמרת נכון, כל מה שאמרת הוא נכון. תת באב מסמן לנו את שבירת הכלים. אנחנו מופעלים על ידי על מנת לקבל, מאז שבהשתלשלות של העולמות העליונים קרה תהליך שנקרא שבירת הכלים. שם נדבקה לכל רכיב שנקרא נברא, הכוונה הזאת היא האגואיסטית, על מנת לקבל. טו באב מסמן לנו את גמר התיקון של הלב, על כל 613 הרצונות שלו, לכוונה של השפעה ואהבה. ולכן הם קרובים, זה לא סתם ולא מקרי. זה מסמל את שיא השבירה, וזה מסמל את שיא התיקון. שלכל זה כדאי להתייחס כתהליך שאני, אורן או את קרמית, מוזמנים מעכשיו להתחיל לעבור. וזאת מטרת הלימוד. לגלות בתוך כל הלב שלנו את כל חומר הבריאה, ואת כולו לתקן לאהבה. בתוך הגילוי הזה, מהקל לנו הכוח העליון, שעכשיו נסתר. ביחד נתקדם, תודה.
1: כן, חברים וחברות, אני רוצה רק לומר שכל שאלה שאני שאלה היום, ובאמת שאלתם שאלות מדהימות, כל מי ששאל, כל שאלה, כל מי שנמצא איתנו ביחד, בכל המערכות, נהנה מהשאלה, לא פחות מאשר מהתשובות. לא פחות. השאלות זה חסרונות שצפים. וזה לא אכפת לי אם עכשיו זה בא מקרמית, או משושי, או מסער, או ממי, זה לא משנה ממי. כל אחד מאיתנו מביא דרכו בצורה ייחודית את החיסרון שלו, ואנחנו ביחד ממלאים אותו. לכן זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו מאוד מאוד, אני רואה שחל פה מאוד שינוי משמעותי מרגע שהגעתם, אז שימשיך גם כך. אנחנו לקראת סיום, איפה איתי? אתה פה. עברת לי מקום, בלבלת אותי.
2: סליחה.
1: ספר לנו מה עכשיו כל אחד עושה כאן. מה הולך לעשות ברגע הקרוב?
2: דבר ראשון, מאוד מרגש. כמות השאלות שיש היום מאוד גדולה. אז דבר ראשון, לא לדאוג. לכל, כמו שהתחלת את השיעור ואמרת, לכל שאלה תהיה תשובה.
1: רגע, גם על יום רביעי לא דיברנו.
2: גם על יום. אז אתה רוצה, בוא תתחיל אתה, תדבר.
1: יאללה, יום רביעי, כן. למרות שמי ששם שאל, אני לא זוכר את השם, כבר יודע מה קורה ביום רביעי. אז אורן, מה קורה ביום רביעי? אני אספר. ביום רביעי אנחנו, אורן ואני, וגם צוות רחב כאן, כולנו הולכים לנסוע לחיפה, למה שנקרא אולמי אלמוג, על חוף הים בכניסה לחיפה, מה שהיה פעם מרידיאן, מלון מרידיאן. אני זוכר אותו עוד מחיל הים שבנו אותו בזמנו, מלון שמסתיר את כל הנוף מהקרמל, כל הנוף שלה, אבל משם דווקא אפשר לראות את הים, מקום מקסים, ואנחנו הולכים להעביר את השיעור של יום רביעי משם. מקום מדהים, כי אנחנו מפתחים את האזוריות שלנו. הפעם זה יהיה משם, פעם הבא אולי יהיה מאשקלון, יהיה כל פעם נעשה ממקומות שונים, כל כחודש, חודש וחצי נעשה ממקום שונה בארץ, וזה אומר שאנחנו מזמינים למקום את כל מי שמגיע מאזור הצפון, כל מי שרוצה לבוא, אם גם רוצים מאזורים אחרים, כולל חברים חדשים, חברים שנמצאים כרגע בקורס יסודות, שהצטרפו אלינו מקהילת הלומדים, מכרים שרוצים ושואלים מה אתם עושים שם בחוכמת הקבלה, כדאי לבוא לשם כי זה ערב מיוחד, זה מין ערב ייחוד כזה, שבו יהיו לנו גם אוכל, גם שירים, גם שיעור, גם קליפים, גם חוויה של סדנאות משותפות, באמת מקום וזמן מיוחד, ביום רביעי הקרוב זה עוד יומיים, ממש עוד יומיים. אז אורן ואני וכל הצוות מחכים לכם שם. בבקשה איתי.
2: כן, כמו שאמרת, אפשר לבוא מכל מקום בארץ.
1: איך נרשמים לא אמרתי, תגיד כן, אתה.
2: אנחנו כן. כמובן נשלח בכל אחד, כל תלמיד וכל תלמידה, תקבלו דרך קבוצת הוואטסאפ שיש לכם, לינק לרישום, העלות היא 30 שקלים, עוד פעם, העלות היא בסך הכל לחסות את הסחירות של המקום, לא יותר מזה, ואפשר להגיע מכל רחבי הארץ, אני מגיע מפתח תקווה, עוד חברים מגיעים מכל מקום, פשוט נכנסים לאוטו ונוסעים, זה שעה נסיעה, לא יותר מזה. אז זה דבר ראשון, מאוד חשוב, יום רביעי. ומה שהנה, יש לנו אפילו שקופית לדבר הזה, חוויה ושמה קבלה. דרך אגב, גילת, באיזה, מה הנושא שיהיה שם בשיעור עצמו?
0: אנחנו נדבר על זה שכל אחד מיוחד, מאיפה זה מגיע ומה אפשר לעשות עם זה.
2: כל אחד זה מיוחד, כל אחד הוא מיוחד. אוקיי, עכשיו בוא נבין מה קורה איתנו עכשיו. מה שקורה איתנו עכשיו זה כזה דבר. דבר ראשון, כל החברים, התלמידים שמחוברים עכשיו בצורה וירטואלית, במערכת הערבות, אתם, יש לכם עכשיו שאלות ותשובות, נכנסים לחדר H100, כרגיל חדר H100, יחכו לכם שם, תוכלו ליונתן מנגולד, אוטוטו יצטרף לשם, ויש שם שאלות ותשובות. כל התלמידים החדשים הווירטואליים, אתם נמצאים ברובכם בזום, אתם תישארו בזום יחד עם אמי ועם אורית, הם יהיו איתכם ויובילו אתכם, הנה אמי כבר עושה שלום שם, שלום אמי, והם ימשיכו איתכם עכשיו את השיעור, וגם ייתנו מקום לשאלות ותשובות, וגם יסבירו לכם פחות או יותר מה השלבים הבאים עכשיו בלימוד שלנו. החברים בנתניה והחברים בראשון, אתם גם כן בשמחה גדולה תישארו יחד עם המורים שלכם, יחד עם המנחים שלכם, אריה ויובל ועוד, ויוסי נראה לי גם נמצא שם בראשון. אז אתם תישארו שם בצורה מקומית, גם הסבירו לכם מה הולך להיות בעצם הנועל, מה הולך להיות השיעורים, מה הולך להיות המבנה עצמו, וגם קצת להכיר אחד את השני ולהתחבר ביחד. פה בפתח תקווה, כל החברים שעכשיו התכנסו בפעם הראשונה, אתם תישארו איפה שאתם יושבים כדי לא לעשות לכם בלגן, ואנחנו נבוא אליכם ונדבר איתכם. כל מי שרגיל נמצא פה כבר הרבה זמן, דבר ראשון יהיה שאלות יחד עם אורן וגלעד, באופן קבוע כרגיל, ונעשה כאן קיפולים.
1: והחל משבוע הבא אנחנו מתכננים מראש להישאר עד רבע ל-9, ואחרי השיעור שלנו שאמור להיגמר, אתם רואים זה כבר לא כל כך מסתדר, ב-8:15 אנחנו נשב כאן ונעשה איזשהו, כולנו ביחד, איזשהו סעודת היכרות עם סדנאות, יהיה לנו כיף, יהיה לנו חי, יהיה לנו גם הרגשת קהילה.
2: כן, זה מה שאנחנו נעשה עד היום, מעכשיו, מ-10 ל-7 יהיה ההכנה לשיעור, מ-7 עד 8:15 יהיה השיעור שבעצם משודר יחד עם כל הארץ, ומ-8:15 עד 8:45, גג עד 9, אנחנו נעשה פעילות מקומית בכל מקום, בצורה מקומית, וירטואלי, נתניה, אשקלון, ראשון ופתח תקווה.
1: כן, שושי שאלה אותנו קודם על שנאה ועל אהבה, נכון? אז כשהאחים של יוסף מכרו אותו, ואחר כך אתם מכירים את הסיפור, הוא נהיה מלך במצרים, והם באו אליו וזה, ואז הם גילו, אז ישבו, אחרי כל השנאה הזאת, ישבו ביחד כל האחים ביחד, ושרו שיר. והשיר הזה כתוב, ואלה המילים שלו. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה